0: känner och din kropp börjar takta. Tofötter danser barbent i gräs. Jag har ett rent hjärta som jag fyller med rytmen.
1: Fyller med rytmen.
0: Totalt med lommer, men det är jag och stress.